ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dogledi su prepoznati kao najperspektivnija lokacija za novu poslovnu zonu u kantonu Sarajevo, pokazala je studija Ekonomskog instituta Sarajevo. Procjenjuje se da bi projekat mogao otvoriti između 5 i 9 hiljada radnih mjesta. Najveći izazov

predstavlja činjenica da je većina zemljišta u državnom vlasništvu, ali vlasti kantona Sarajevo poručuju da će nastaviti aktivnosti na razvoju ove poslovne zone i privlačenju investitora. U Italiji je ostvaren novi pomak u istrazi o navodnim vikend snajperistima koji su tokom opsade Sarajeva učestvovali u ubijanju civila. Tokom pretresa kuće jednog osumnjičenog u provinciji Alessandria, karabinjeri su zaplijenili prigušivač, specijalnu opremu i fotografiju koju istražitelji smatraju važnim dokazom. Istraga se odnosi na navode o takozvanom Sarajevo safariju, odnosno dolasku stranih državljana koji su tokom rata plaćali da pucaju na civile u opkoljenom Sarajevu. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo Saudin Sivro upozorio je da je upitna isplata regresa, ali i plata zaposlenih u obrazovanju. Navodi da su upućivali dopise vladi kantona Sarajevo još u maju, ali da odgovori nisu stigli te da su se pojavile informacije o mogućim problemima u budžetu i isplatama. Sindikat traži hitne zvanične informacije o rokovima isplata. Meteorolozi upozoravaju da bi fenomen El Niño koji se razvija u Tihom okeanu mogao biti među najjačim do sada zabilježenim. Očekuju se češće suše, poplave, toplotni valovi i poremećaju snabdijevanju hranom i vodom širom svijeta. Naučnici navode da klimatske promjene dodatno pojačavaju posljedice ovog fenomena, dok svjetske meteorološke službe pozivaju na pravovremene pripreme i mjere zaštite. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dogledi su prepoznati kao najperspektivnija lokacija za novu poslovnu zonu u kantonu Sarajevo, pokazala je studija Ekonomskog instituta Sarajevo. Procjenjuje se da bi projekat mogao otvoriti između 5 i 9.000 radnih mjesta. Najveći izazov predstavlja činjenica da je većina zemljišta u državnom vlasništvu, ali vlasti kantona Sarajevo poručuju da će nastaviti aktivnosti na razvoju ove poslovne zone i privlačenju investitora. U Italiji je ostvaren novi pomak u istrazi o navodnim vikend snajperistima koji su tokom opsade Sarajeva učestvovali u ubijanju civila. Tokom pretresa kuće jednog osumnjičenog u provinciji Alessandria, karabinjeri su zaplijenili prigušivač, specijalnu opremu i fotografiju

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, družimo se i ovog 17. juna 2026. godine na talasima Hit FM-a. Pazite ovo ako ste ljubitelji dobrih filmova i oni ste koji željno iščekuju film Odiseja Christophera Nolana. Ovo je informacija koju ne smijete propustiti. Ovaj film neće biti prikazan najmanje još mjesec dana, ali već ruši rekorde prodaje u Velikoj Britaniji. Naime, British Film Institute IMAX, najveće britansko platno u vlasništvu i pod upravom Britanskog filmskog instituta, a smješteno u centru Londona, saopštio je da je u prvih 24 sata prodano 28.000 ulaznica, čime je oboren rekord prodaje prvog dana s ukupnom bruto zaradom od 750.000 funti, oko milion američkih dolara. Ova vijest dolazi nakon 4 projekcije premijernog vikenda, koje su ranije bile rasprodane za manje od sat vremena tokom cijele godine, uključujući i posebnu ponoćnu projekciju koja je otvorila vikend neprekidnih projekcija 24 sata dnevno. U Sjedinjenim američkim državama Odiseja je također oborila rekorde kada su se premium ulaznice velikog formata pustile u prodaju godinu dana unaprijed 2025. godine, a u početnoj pretprodaji prodano je blizu 150.000 ulaznica i ostvareno 3,4 miliona dolara u samo 24 sata, što je najviše u posljednje 4 godine. Velika potražnja dovela je do pada web stranica za prodaj ulaznica i čekanja dužih od sat vremena, dok su na platformama poput eBay-a neke ulaznice prodavane i za 1.500 dolara. U glumačkoj postavi su Matt Damon, Zendaya, zatim Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o i Charlize Theron, a Odiseja je ujedno i prvi film koji je u potpunosti snimljen na IMAX 70mm kamerama. Premijera filma zakazana je za 17. juli i tada će biti i kod nas u našem Cineplexu. Pratite ulaznice da ih kupite na vrijeme, ja znam da ja hoću, jer ovakva glumačka postava i ovakva pomama za filmom se ne propušta ni u Sarajevu.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dogledi su prepoznati kao najperspektivnija lokacija za novu poslovnu zonu u kantonu Sarajevo, pokazala je studija ekonomskog

Ekonomskog instituta Sarajevo procjenjuje se da bi projekat mogao otvoriti između 5 i 9 hiljada radnih mjesta. Najveći izazov predstavlja činjenica da je većina zemljišta u državnom vlasništvu, ali vlasti kantona Sarajevo poručuju da će nastaviti aktivnosti na razvoju ove poslovne zone i privlačenju investitora. U Italiji je ostvaren novi pomak u istrazi o navodnim vikend snajperistima koji su tokom opsade Sarajeva učestvovali u ubijanju civila. Tokom pretresa kuće jednog osumnjičenog u provinciji Alessandria, karabinjeri su zaplijenili prigušivač, specijalnu opremu i fotografiju koju istražitelji smatraju važnim dokazom. Istraga se odnosi na navode o takozvanom Sarajevo safariju, odnosno dolasku stranih državljana koji su tokom rata plaćali da pucaju na civile u opkoljenom Sarajevu. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo Saudin Sivro upozorio je da je upitna isplata regresa, ali i plata zaposlenih u obrazovanju. Navodi da su upućivali dopise vladi kantona Sarajevo još u maju, ali da odgovori nisu stigli te da su se pojavile informacije o mogućim problemima u budžetu i isplatama. Sindikat traži hitne zvanične informacije o rokovima isplata. Meteorolozi upozoravaju da bi fenomen El Niño koji se razvija u Tihom okeanu mogao biti među najjačim do sada zabilježenim. Očekuju se češće suše, poplave, toplotni valovi i poremećaju snabdijevanju hranom i vodom širom svijeta. Naučnici navode da klimatske promjene dodatno pojačavaju posljedice ovog fenomena, dok svjetske meteorološke službe pozivaju na pravovremene pripreme i mjere zaštite. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.